0: тимчасово евакуювали 22 дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і К-4. Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі – право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання ЕФС. Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І на сам кінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Погода. У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, в день 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, в день від 10 до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря у межах 13-15 з позначкою плюс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Led Zeppelin. Rock and Roll. З концерту в Лондоні 2007 року. Пісню створили члени колективу за участі клавішника Єна Стюарта, співзасновника гурту Rolling Stones. Він був одним із ролінгів до 1963-го, коли їхній менеджер вирішив, що Єн не вписується в імідж колективу. Від створення у 71-му пісня була постійним номером концертних програм Led Zeppelin, але з 75-го її віднесли у програму на біс. Після 27 років на концерті воз'єднаного гурту в Лондоні музиканти згадали про цю традицію, залишивши рок-н-рол на самісінький кінець виступу.

0: Це була жива версія пісні «Rock'n'Roll» з концерту «Led Zeppelin» у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про стихію. Сезон пожежної небезпеки розпочинається. Надзвичайні рівні у найближчі дні у західних областях закликають до пильності рятувальники. Буде сухо і маловітряно, а за такої погоди може легко спалахнути. У ДСНС кажуть, за паліями стежать, нагадують про штрафи та кримінальну відповідальність. Далі про нашу безпеку. 8 тисяч перехоплювачів «Октопус» придбає для війська наше Міноборони. Так посилять протиповітряний захист, адже перехоплень стане більше. Виготовлять мисливців наші компанії та британці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів технологію масштабувати вдасться швидше, додають у відомстві. І про відновлення доріг. Більше як 20 кілометрів шляхів у прифронтових регіонах відремонтували бригади від початку сезону оновлення у лютому-березні. Нині працюють на 7 локаціях у 5 областях. Тривають роботи і на інших шляхах. Дорожники пройшли близько 6 мільйонів квадратних метрів доріг. Завершити оновлення обіцяють до кінця травня. І про підтримку. На платформі «Ветеран.ПРО» з'явилися нові сервіси для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, AI-асистент, який допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості за допомогою лише одного запитання. Ще один новий інструмент для фахівців, які працюють із ветеранами. Він допоможе зареєструвати звернення, вести справи і координувати роботу. І наостанок копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, в день 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, в день від 10 до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря у межах 13-15 з позначкою плюс.

0: Погодьтеся, коли про тебе починають говорити одразу після випуску дебютного альбому, це надзвичайно приємно. Особливо, коли про тебе пишуть у Rolling Stone, вносять до списку 50 кращих молодих артистів 2014-го і зазначають, цю команду потрібно знати. Цим може похизуватися американський гурт «Дороті» з Лос-Анджелеса, названий іменем вокалістки Дороті Мартін. Чим же вони заслужили на такі схвальні відгуки? Послухаємо. «Дороті» – «Down to the Bottom».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Queen, Bohemian Rhapsody. 21 рік виступів, понад 300 мільйонів проданих платівок, неймовірний успіх і надзвичайні таланти музикантів. Це Queen. Гордість британського народу, чудовий спадок рок-музики. Цей колектив і досі називають культовим. До класики записують пісні практично з кожного їхнього альбому. А переспівати квінівські хіти вважають за честь багато сучасних популярних рок-груп. А скільки Queen зробили для розвитку кліпмейкерства, сьогодні навіть важко визначити. Адже, власне, популярність до музичних кліпів прийшла після 75-го року, коли з'явилося відео до пісні «Bohemian Rhapsody». Те, як його змонтували, на той момент було революційним. А 180 вокальних партій, які записав один тільки Меркюрі, і досі лишається найдивокуватішим експериментом в історії музики. Слухайте на Радіо Рокс. Queen і революційна, богемна, циганська «Bohemian Rhapsody».

0: на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Є такий вираз. Якщо ти стоїш на краю безодні та вагаєшся стрибати чи ні, стрибай. Особисто я ніколи не стрибну.
0: Пол Маккартні, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей з дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховуються 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 22 дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і «К-4». Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі – право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання ЕФС. Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І на сам кінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, в день 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, в день від 10 до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря у межах 13-15 з позначкою плюс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: U2 – Atomic City. 2023 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джеймс Алан Хетфілд народився 1963 року у Каліфорнії. Вивчав гру на фортепіано. Пізніше грав на ударних. У 81-му році створює гурт «Металіка», в якому веде вокальні партії та грає на електрогітарі. Джеймс посідає 24-те місце в числі найкращих голосів жанру «Хеві-метал». Матеріал, написаний ним самотужки чи у співпраці з іншими членами гурту, приніс колективу 9 нагород Греммі. Проте Хетфілд бачить свою місію лише як гітариста. «Я залюбки теревеню про гітари і ненавиджу, коли люди питають мене про мої тексти. Щоразу мої відповіді сходять на те саме. Сядьте та й прочитайте їх. Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Unforgiven».

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: покликані перемагати. Уда! Жива версія на радіо Рокс.
1: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. 20 квітня 92-го року на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам'яті Фредді Меркюрі. Гурт Queen виконував свої композиції за участі відомих вокалістів. Мікрофон побував у руках таких співаків, як Джо Еліот, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Девід Боуі. А крім того, виступали і гурти своїми звичними складами. Музиканти Guns N' Roses виконали три композиції, серед яких була і власна, нова на той час версія Діланової «Knocking on Heaven's Door», яку ми слухаємо на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Knocking on Heaven's Door», виконана гуртом Guns N' Roses на концерті пам'яті Фредді Меркюрі. Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, в день 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, в день від 10 до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря у межах 13-15 з позначкою плюс.

Du hast mich. Du hast mich.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі

0: суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, в день 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, в день від 10 до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря у межах 13-15 з позначкою плюс.
1: Радіо. Рок.

0: Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: AC/DC Highway to Hell. Назву пісні приписували Енгусу Янгу, бо одного разу він дав таку характеристику гастрольним будням. Та після смерті Бона Скотта виявилося, що так називали шосе Канінг в Австралії. Це була пряма дорога від помешкання Бона до бару Раффлс. На ній загинуло багато нетверезих водіїв, тож вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фразою «I'm on the highway to hell» Бон повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. «Don't stop me», додає він далі. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC «Highway to hell».

0: Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Всі знають, що я був алкоголіком та наркоманом. І увесь світ спостерігав, як я лікувався. Після такого мені вже немає чого приховувати. Читайте мене, я відкрита книга.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
3: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
9: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.ua.
10: Деталі на сайті Ліки.ua.
11: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

0: Ukrainian.ua. Аркс. Різниця є.
1: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
2: Реклама.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Від 10 до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 13-15 з позначкою плюс.

0: Thunder. Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Купуйте ковбаски охолодження.

0: слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Білі Айдол. Виступ на каналі VH1. 2001 рік.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Хочете сфотографувати мій паспорт? Не дам. Потім ви захочете моєї крові, поту та сліз. Залиште мені хоча б щось особистого.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс «Біллі Айдол». Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Вже за 15 хвилин. Рок-концерт на Радіо

0: Ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без

0: Їхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів «Метро Шеф» в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки «Метро Мікс» з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Ну і вимахала кукурудза цього року. Ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
10: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
11: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
12: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
13: Реклама.
14: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
15: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
16: Радіо Рокс.

Слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Білі Айдол. Виступ на каналі VH1. 2001 рік.

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс Біллі Айдол. Виступ на каналі VH1. 2001 рік. За 5 років до цього легендарний Рей Дейвіс з'явився у прямому ефірі каналу VH1. Рей відповідав на запитання публіки і під акустику виконував її замовлення. Він саме гастролював на підтримку сольника Storyteller. Оповідач. І передача, названа за цим альбомом, стала постійною і отримала назву Storytellers. Відтоді понад півсотні гостей побувало у передачі в якості оповідачів. І 19 квітня 2001-го настала черга Біллі Айдола. Свій виступ він розпочав з композиції Cradle of Love.

«Don't Need a Gun» продовжила виступ Біллі Айдола на каналі VH1. Storytellers – це не публічні шоу, і потрапити на них можна лише за спеціальними запрошеннями. «Flash for Fantasy» продовжує нашу зустріч із Біллі Айдолом.

silk shedding. Це була невмируща «White Wedding», «Біле весілля», хіт 82-го року. Тоді подейкували, що пісня про молодшу сестру Біла, яка мусила взяти шлюб через ранню вагітність. Проте автор категорично заперечував причетність його сім'ї до цієї пісні, наполягаючи, що участь у творенні сюжету брала тільки його розбурхана фантазія. Тему продовжує пісня «Sweet 16».

Rebel Yell. Перед виконанням пісні Біллі повідав публіці, що у 83-му він бачив, як компанія у складі Джак Річардс Ронні Вуд розливали на трьох пляшку бурбону з етикеткою «Лемент повстанців» Rebel Yell. Назва сподобалася Біллі настільки, що він написав пісню на цю тему. Не менш успішна «Eyes Without a Face» продовжує виступ.

«Dancing with Myself» – хіт, що увійшов в історію американської музики далекого 80-го року. Триває виступ Біллі Айдола, в якому активну участь бере гітарист Стів Стівенс, давній побратим і співавтор найгучніших хітів, з яким Біллі воз'єднався за кілька років до цього. Саме гітарні вправи Стівенса звіщують на

0: Кавер на Морісонову «LA Woman» завершує концерт Біллі Айдола на каналі VH1, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 37-му позицію з 40 посів Enema of the State 99-го року від гурту Blink-182. Журнал пояснює, ця платівка переказала виданий раніше гуртом Green Day альбом Dookie як один великий непристойний жарт. Цей поп-панк-витвір був настільки популярним, що фігурував у чартах 70 тижнів. І хоча дехто ігнорував його через той таки туалетний гумор, альбом вніс гурт в історію рок-музики. У добряче відполірованих мелодіях ми й досі чуємо відлуння гуртів Descendants, Misfits та інших вагомих панк-майстрів. А зараз слухаємо Blink-182 «All the Small Things».
1: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
6: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

Радіо Рокс.

0: У цей день, 2 травня, у 1950 році народився Лу Грем, перший вокаліст гурту «Форінер». Він співав у колективі від його заснування у 76-му і до 2004 року, записавши з ним 8 альбомів. Також у цей день 1992 року британський гурт «Нірвана» подав судовий позов проти Кобейна і компанії за використання американцями назви, яку англійці носили з 1968 року. Подробиць про дату і результат завершення суперечки невідомо, бо гурти домовилися поза стінами суду. Подейкують, що англійці залишилися задоволеними. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Раніше журнал вже включав платівку Singles Going Steady від гурту Buzzcocks у перелік найкращих поп-панк-альбомів, а в нинішньому відвів їй 11-те місце. Редакція зазначає, гурт пробив поп-панк-бар'єри своїми шалено видатними перлинами про гормонально мотивовані страхи. Одна з них – трек «Ever Fallen in Love», в якому найвеличніший панк-ударник Джон Марр молотить так, наче він веде лекцію із сексології, на якій студенти втратили самоконтроль.
1: «Рок-вікенд»

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Крім нас, про цих чуваків ніхто точно не розкаже, а головне, її не включить послухати. Death, Doom, Metal, гурт Temple of Void.
2: Так.
1: Є приємна пісенька The Crow.
3: Нарешті.
2: Якось аж затишно стає. Просто хочеться так, хочеться загорнутися в цю музику, як в тепленьку ковдрочку. А він так, як мурчик тобі муркотить. Не, як котик муркочить тобі. Тільки так трошки гарчить.
4: Це гурт мого кота Азяніка.
2: Якби Азянік міг вибирати, скажи, то це був би його пацан. Ну, бачиш?
1: Трошечки свинки там включили.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс «Біллі Айдол». Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
6: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
7: Сусіде, на кальцій Детринікомет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій Детринікомет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій Детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє

0: Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
1: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
0: Якщо ліки, то Ліки.ua.
1: Деталі на сайті Ліки.ua.
0: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
4: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
15: Реклама.
16: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
19: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, в день 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, в день від 10 до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря в межах 13-15 з позначкою плюс.
2: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В новому гурті «Фугазі» колишній лідер команд «Embrace» та «Minor Threat» Іан Маккей проявив себе геть по-новому. Разом із колегами з гурту він винайшов такий пост-хардкор, під який можна було рухатися. В якості соціальної одиниці «Фугазі» був настільки щедрим, що продавав квитки по $5 та відмовлявся від ліцензування свого товару. Тому хто завгодно продавав футболки із написом «Фугазі». На 35-му місці серед найкращих панк-альбомів Rolling Stone розмістив платівку гурту 13 Songs 89-го року. І рухатися ми будемо під її пісню «Provisional»
0: Rock Weekend.

Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
4: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Новини клубу фантастичних смаків.
6: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
7: Деталі на сайті KFC.ua.
8: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
9: Подарували небеса тебе мені.
8: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Green Day з альбомом Dookie 94-го року посів 18-те місце. Альбом став тим знеболювальним, яке було необхідне молоді після смерті Курта Кобейна. Дукі був істинним парадоксом. 14 пісень про відчай резонували із завзяттям, що нагадувало The Who, та радіоефірною лаконічністю. Фронтмен Біллі Армстронг назвав альбом своїм щоденником про те, як воно – бути дитиною вулиці, зневіреною та розчарованою. Слухаємо Green Day – Basket Case.
1: Рок-вікенд.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
2: З нами на зв'язку наш постійний слухач Олександр з міста Сміла. Олександр, вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
4: Стартуємо.
3: Стартуємо.

0: Ну, Олександра.
1: Так, ну сьогодні буде точно весело грати.
0: Так.
1: А, бо Forever and One.
0: Так, так, це назва пісні.
1: Ой, я співаю не Foreigner.
2: Ні. Не Foreigner.
1: Хеллоуін.
0: Так, це вона?
2: Так.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм «Iron Maiden. Палаючі амбіції». Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на «Iron Maiden». А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті «Radio Rocks.ua».
4: Реклама.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комунал.

0: рекомендації може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 219 протягом перших 12 місяців з номера підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight. Турбує печія або розлад травлення? Знайома ситуація. Але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш. Разом з Гавіскон.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перепоживання RPMOS UA 1355-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
2: свята. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
3: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
4: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та лікарем
6: спеціалістом. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.

0: Радіо Рокс Україна.
1: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 13-та позиція Husker Du Zen Arcade 84-го року. Гурт порушив триакордне правило хардкору концептуальним опусом про юнака, що втік із дому. Боб Молд і Грант Харт зберегли проте неоковирний вокал в жорстко-емоційних хардкор-вибухах, але музика розрослася до психоделії з акустично-фольклорною різкістю. Додамо лише, що в рік виходу альбому Rolling Stone описав його як хардкор, що найближче підійшов до опери. Слухаємо Husker Du – Turn on the News.
0: Rock Weekend.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Новини клубу фантастичних смаків.
4: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Готові до крутезної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 32 місце посідає Walk Among Us, який 84-го року випустив гурт Misfits. Глен Данцік і його група мутантів з Нью-Джерсі привнесли в хардкор таку необхідну іронію за допомогою розмальованих пик і гімнів на кшталт «I turned into a Martian». Відмовившись від політики хардкору, хлопці виють про героїку фільмів категорії «Б» – зомбі, спокусливі леді-вампіри та інша нечисть. Таким чином, вийшов досить такий нечистивий дебютник, який між тим став взірцем гілки «Хоррор-панк». Слухаємо Misfits – «I turned into a Martian»
1: – «Рок-вікенд».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Зараз прозвучить аксіома. Бон Скотт був такою людиною, яку любить кожен хлопець у рок-н-ролі. Оголосили масштабний план вшанування музиканта. По-перше, йдеться про величезний набір мерчу. Від фігурок Кнуклі Бонс до лімітованих срібних і золотих злитків з ім'ям та зображенням фронтмена від Партського монетного двору. Лімітованих срібних і золотих злитків. Ви можете собі з ім'ям і зображенням фронтмена. І, звісно ж, речі, які фани зможуть носити на собі. Ну, найперше, нові футболки. Нам треба дуже.
2: Ні, ну, золоті злитки теж можна на собі носити.
1: Можна. Просто в кишені або на вусі. Знаєш, якщо маленький золотий злиточок, то... Значить, хто у нас там в Шотландії? Нам треба. Нам треба весь мерч Бон 80. Я буду носити все на собі. От, і на інших людях теж.
2: Амбасадором просто Соня стане.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на радіо Рокс. Реклама.
3: І була в тому королівстві

0: Папа фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіни.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
12: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
13: В мережах Епіцентр.

0: місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Світ ТВ Originals представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
7: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
8: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі. В очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
9: «Сектор шистий, у нас все під контролем».
8: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діатична добавка на гелік сенсибом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
14: Реклама.
15: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
17: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 10-те місце посіло видання, яке ми вважаємо еталоном іншого жанру – гранж. І хоча ми й самі можемо знайти безліч панк-елементів у цій музиці, Rolling Stone вдався до глибшого аналізу. Незважаючи на те, що Кобейн був невдоволений відполірованим звучанням альбому Nevermind, платівка спричинила вибух в американському мейнстрімі, втіливши мрію Курта про той панк-рок, який могли би полюбити всі, хто, як і він, зростали на метал-культурі. «Панк-рок має бути синонімом слова «свобода», – сказав Курт Кобейн в одному з інтерв'ю, коли він ставав месією альтернатив-рок-музики. Слухаємо разом Нірвану. «Breed».
1: «Рок-вікенд».

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Роки десь вже мала.
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 12-те місце посідає платівка Патті Сміт «Horses». Журнал заявляє, ще задовго до свого виникнення панк уже мав королеву. Це манхеттенська поетеса, яка сплела гаражний рок 60-х з Артюром Рембо, щоб створити власне екстатичне бачення. Це вона зробила першу вагому заяву на сцені Нью-Йорка, а виданий у 75-му році дебютник вплинув на становлення і панк-рока в цілому, і окремих музикантів зокрема. Компанія звукозапису ненавиділа його обкладинку із фото Патті у брюках із піджаком на плечі. Зображення таке ж руйнівне і красиве, як і музика всередині. Слухаємо Патті Сміт. «Free Money»
1: Rock Weekend.

0: на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Іван, місто Київ. Іване, вітаємо вас.
3: Буде складно.
2: Ми підкажемо, не переживайте.

0: Іване.
1: Don't make me down.
2: Don't make me down. Так, да, це назва пісні.
1: Оркестра.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс «Біллі Айдол». Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то ліки.

0: Amway. Аркс. Різниця є.
1: Світ TV Originals представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига.
1: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
12: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
13: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
12: А українські страви?
13: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
12: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
13: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
12: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
14: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066-715-83-86.
15: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
1: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 20 пісень за 17 хвилин і виник панк. Саме такої ваги надає Rolling Stone дебютному виступу гурту Raymonds, що відбувся 30 березня 74-го року. І якщо вже мова йде про гурт-засновник жанру, то як не віддати йому найперше місце? Мова йде про дебютний альбом під назвою самого колективу, записаний в лютому 76-го. Велич цього найбільш впливового і найбільш безсмертного видання руху панк неможливо оцінити завдяки його лаконічності і натуральності. Слухаємо Raymonds, Blitzkrieg Bop.
2: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Третє місце посіло видання із назвою Nevermind the Bollocks, Here is the Sex Pistols. Вокаліст Джонні Роттен казав, якби запис пройшов так, як хотів я, альбом для більшості людей був би неслухабельним. Та він і є таким, зазначає редакція. Але коли єдиний офіційний альбом гурту здійснив фронтальний напад на поп-чарти Великої Британії, бурхливі тексти Роттена атакували націю. А сьогодні альбом залишається візитівкою руху панк, і її відлуння чути звідусіль. Sex Pistols – Anarchy in the UK.
1: Rock Weekend.

0: цитата. На Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер. На Радіо Рокс.

0: ніхто точно не розкаже, а головне її не включують послухати. Death, Doom, Metal, гурт Temple of Void.
1: Так.
0: Є приємна пісенька з The Crow.
2: Нарешті.
0: Так.
1: Аж затишно стає. Просто хочеться так, скажи, хочеться загорнутися в цю музику, як в тепленьку ковдрочку. А він так, як мурчик тобі муркотить. Не, як котик муркочить тобі. Тільки так трошки гарче.
3: Це гурт мого кота Азяніка.
1: Якби Азянік міг вибирати, скажи, то це був його пацан. Ну, бачиш?
0: Трошечки свинки там включили.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм «Iron Maiden. Палаючі амбіції». Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на «Iron Maiden». А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті «Radio Rocks.ua».
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки

0: українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
7: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 3 квітня 76-го року лондонський рокабіллі гурт Джо Страммера відіграв виступ разом із навіженою четвіркою Sex Pistols. І це змінило майбутнє співака. Рівно за рік потому Страммер на чолі гурту «The Clash» видав дебютний залп із політичної люті і протестних наспівів, що перетворив британський панк зі сварливих підліткових вигуків на динамічну соціальну зброю. Так звучало повстання. Другий у рейтингу альбом «The Clash» буде представлено треком «White Riot».
1: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: У цей день, 2 травня, у 1950 році народився Лу Грем, перший вокаліст гурту «Форінер». Він співав у колективі від його заснування у 76-му і до 2004 року, записавши з ним 8 альбомів. Також у цей день, 1992 року, британський гурт «Нірвана» подав судовий позов проти Кобейна і компанії за використання американцями назви, яку англійці носили з 1968 року. Подробиць про дату і результат завершення суперечки невідомо, бо гурти домовилися поза стінами суду. Подейкують, що англійці залишилися задоволеними. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 29-й рядок The Replacements – Sorry Ma Forgot to Take Out the Trash 81-го року. Rolling Stone пише, що цей альбом – безперечний доказ того, що п'яниці із середнього заходу здатні бути такими ж голосними, швидкими та неохайними, як і наркомани сцен Нью-Йорка. Зокрема, завдяки поезії фронтмена Пола Вестерберга, який словами про алковідчай намагається перекричати фон колег, який вони називали «Power Trash». Нагадаємо, Пол був не в ладах із музикою, бо в ній, бач, забагато нот. Слухаємо «The Replacements» – «Shiftless» – «When

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
2: З нами на зв'язку наш постійний слухач Олександр з міста Сміла. Олександр, вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
4: Стартуємо.
3: Стартуємо.

0: Ну, Олександре.
1: Так, ну сьогодні буде точно весело грати.
0: Так.
1: А, або Forever and One.
0: Так, так, це назва пісні.
1: Ой, я співаю не Foreigner.
2: Ні. Не Foreigner.
1: Хеллоуін.
0: Так це вона?
2: Так.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «WorkUA». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія

0: 5.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
2: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та лікарем-психіатром.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами.

Це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.

0: Україна.
1: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Четверте місце посів Fun House, виданий гуртом The Stooges ще 1970 року. Другий студійник Іггі та компанії явив нам той гаражний хаос, який на 10 років випередив час. Гітарист Рон Ештон відіграв два акорди так, наче більше просто не існує, а на пісню TVI йому вистачило й одного. Іггі Поп спрямував наркопсиходелію та металевий ритм енд блюз на гормональні катастрофи, що надихнуло не одне покоління фанатів безладного шуму. Слухаємо The Stooges – Blues.
0: Рок-вікенд.

Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Жоден альбом не втілює нескінченні можливості радикальної панк-простоти краще, ніж альбом гурту Wire Pink Flag, що посів 6-ту позицію. В цей 35-хвилинний дебют хлопці спромоглися втулити 21 трек. Не менше з тим, переспівати пісні з альбому свого часу бралися гурти R.E.M., Spoon, Minor Threat і безліч інших. В числі найпопулярніших джерел каверів – хардкорний кубик Рубіка 1-2-X-U, півхвилинний таблоїдний кошмар Dayfield for the Sundays і Fragile – перший в історії музики панк-романс.
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Леммі Кілмістер, Моторхед.
1: Все на світі – чортівня та дурниці, окрім пива та рибальства.
0: Леммі Кілмістер, Моторхед. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Зараз прозвучить аксіома. Бон Скотт був такою людиною, яку любить кожен хлопець у рок-н-ролі. Оголосили масштабний план вшанування музиканта. По-перше, йдеться про величезний набір мерчу. Від фігурок Knuckle Bones до лімітованих срібних і золотих злитків з ім'ям та зображенням фронтмена від Партського монетного двору. Лімітованих срібних і золотих злитків. Ви можете собі з ім'ям і зображенням фронтмена. І, звісно ж, речі, які фани зможуть носити на собі. Ну, найперше, нові футболки. Нам треба дуже.
2: Ні, ну, злитки теж можна на собі носити.
1: Можна. Просто в кишені або на вусі. Знаєш, якщо маленький золотий злиточок, то... Значить, хто у нас там в Шотландії? Нам треба. Нам треба весь мерч Бон 80. Я буду носити все на собі. От. І на інших людях теж.
2: Амбасадором просто Соня стане.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс «Біллі Айдол». Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо.

0: цінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Погода.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
2: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт Yes виявився найбільш вдалим плодом постпанк-відродження початку 2000-х, який створив гурти Rapture та The Liars. Дебютний альбом Fever to Tell був витвором трьох дуже розумних вундеркіндів, на чолі яких стояла Карен О, петарда в рожевій сукні. А її вокал редакція наділила іншим порівнянням – голос гепарда у спеку. Журнал розмістив альбом Fever to Tell на 31-й сходинці, і його представить трек Why Control.
0: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 37-му позицію з 40 посів Enema of the State 99-го року від гурту Blink-182. Журнал пояснює, ця платівка переказала виданий раніше гуртом Green Day альбом Dookie як один великий непристойний жарт. Цей поп-панк-витвір був настільки популярним, що фігурував у чартах 70 тижнів. І хоча дехто ігнорував його через той таки туалетний гумор, альбом вніс гурт в історію рок-музики. У добряче відполірованих мелодіях ми й досі чуємо відлуння гуртів Descendants, Misfits та інших вагомих панк-майстрів. А зараз слухаємо Blink-182 «All the Small Things».
1: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Hello, darkness, my own.

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Іван, місто Київ. Іване, вітаємо вас.
3: Буде складно.
2: Ми підкажемо, не переживайте.

0: Іване,
1: Don't make me down.
2: Don't make me down. Так, да, це назва пісні.
1: Оркестра.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Ріпак та пшениця – без шкідників. Інсектицид «Хімарс» працює точно в ціль. «Укравіт» – український оригінал.
7: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800-301-401.
8: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
9: В мережах «Епіцентр» та

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Світ TV Originals представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
3: Боже, яка інтрига!
1: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
5: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
9: Реклама.
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
1: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Раніше журнал вже включав платівку Singles Going Steady від гурту Buzzcocks у перелік найкращих поп-панк-альбомів, а в нинішньому відвів їй 11-те місце. Редакція зазначає, гурт пробив поп-панк-бар'єри своїми шалено видатними перлинами про гормонально мотивовані страхи. Одна з них – трек «Ever Fallen in Love», в якому найвеличніший панк-ударник Джон Марр молотить так, наче він веде лекцію із сексології, на якій студенти втратили самоконтроль.
2: «Рок-вікенд»

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Шапко і оркестр 59 на Шапку. Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на Шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В новому гурті «Фугазі» колишній лідер команд «Embrace» та «Minor Threat» Іан Маккей проявив себе геть по-новому. Разом із колегами з гурту він винайшов такий пост-хардкор, під який можна було рухатися. В якості соціальної одиниці «Фугазі» був настільки щедрим, що продавав квитки по $5 та відмовлявся від ліцензування свого товару. Тому хто завгодно продавав футболки із написом «Фугазі». На 35-му місці серед найкращих панк-альбомів Rolling Stone розмістив платівку гурту 13 Songs 89-го року. І рухатися ми будемо під її пісню «Provisional».
1: Rock Weekend.

0: Слер!
1: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Крім нас, про цих чуваків ніхто точно не розкаже, а головне, її не включить послухати. Death, Doom, Metal, гурт Temple of Void.
2: Так.
1: Є приємна пісенька з The Crow.
3: Нарешті.
1: Так.
2: Якось аж затишно стає. Просто хочеться
4: реально.
2: Хочеться загорнутися в цю музику, як в тепленьку ковдрочку. А він так, як мурчик тобі муркотить. Не, як котик муркочить тобі. Тільки так трошки гарчить.
4: Це гурт мого кота Азяніка.
2: Якби Азянік міг вибирати, скажи, то це був би його пацан. Ну, бачиш?
1: Трошечки свинки там включили.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Ukraine.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
8: Реклама.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Green Day з альбомом Dookie 94-го року посів 18-те місце. Альбом став тим знеболювальним, яке було необхідне молоді після смерті Курта Кобейна. Дукі був істинним парадоксом. 14 пісень про відчай резонували із завзяттям, що нагадувало ЗДГУ, та радіоефірною лаконічністю. Фронтмен Біллі Армстронг назвав альбом своїм щоденником про те, як воно – бути дитиною вулиці, зневіреною та розчарованою. Слухаємо Green Day – Basket Case.

0: Пісні з найкращих панк-альбомів слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі панк-альбоми за версією Rolling Stone в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 13-та позиція Husker Du Zen Arcade 84-го року. Гурт порушив триакордне правило хардкору концептуальним опусом про юнака, що втік із дому. Боб Молд і Грант Харт зберегли проте неоковирний вокал в жорстко-емоційних хардкор-вибухах, але музика розрослася до психоделії з акустично-фольклорною різкістю. Додамо лише, що в рік виходу альбому Rolling Stone описав його як хардкор, що найближче підійшов до опери. Слухаємо Husker Du – Turn on the News.
1: Rock Weekend.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Якщо будь-хто кричить, що його гра на гітарі несе якусь місію, плюньте йому в обличчя. Люди починають перебирати струни, бо хочуть побільше дівчат та поменше працювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш-тест.
2: Там на секунду наш постійний слухач Олександр з міста Сміла. Олександр, вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
4: Стартуємо.
3: Стартуємо.

0: Ну, Олександре.
1: Так, ну сьогодні буде точно весело грати.
0: Так.
1: А, бо Forever and One.
0: Так, так, так, так, так, це назва пісня.
1: Ой, я співаю не Форінер.
2: Ні. Не Форінер.
1: Хеллоуін.
0: Так це вона?
2: Так.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був перший виступ виконавця, виданий живим альбомом. Це був спільний виступ зі співавтором його найгучніших хітів. А програма виступу будувалася в його процесі тільки на побажаннях публіки. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на каналі VH1. 2001 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
0: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
3: Та їв я кальцій.
2: Точно кальцій дитрині комет?
3: А різниця?
4: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій дитрині комет.
6: Для міцності ваших кісток.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень.

0: Телевід спрацював на відмінно. Укравід. Український оригінал.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діатична добавка на гелікосин засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: 25-та окремо повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанії. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Назарет. Hair of the Dog. Написана 1975 року, пісня висуває застереження певній жінці, яка звикла маніпулювати чоловічими серцями, що цього разу вона свого не отримає, адже зараз перед нею справжній сучий син. Напевно, саме ці недосить літературні слова стали причиною того, що лише кілька живих видань гурту містять пісню «Hair of the Dog». Одним із таких є альбом, записаний на виступі гурту в Бразилії 2007 року.

0: Це була жива версія пісні «Hair of the Dog» з виступу гурту «Назарет» у Бразилії, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: цитата. На Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Зараз прозвучить аксіома. Бон Скотт був такою людиною, яку любить кожен хлопець у рок-н-ролі. Оголосили масштабний план вшанування музиканта. По-перше, йдеться про величезний набір мерчу. Від фігурок Кнуклбонс до лімітованих срібних і золотих злитків з ім'ям та зображенням фронтмена від Партського монетного двору. Лімітованих срібних і золотих злитків. Ви можете собі з ім'ям і зображенням фронтмена. І, звісно ж, речі, які фани зможуть носити на собі. Ну, найперше, нові футболки. Нам треба дуже.
2: Ні, ну, злитки теж можна на собі носити.
1: Можна. Просто в кишені або на вусі. Знаєш, якщо за маленький золотий злиточок, то... Значить, хто у нас там в Шотландії? Нам треба. Нам треба весь мерч Бон 80. Я буду носити все на собі. От. І на інших людях теж.
2: Амбасадором просто Соня стане.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь.

0: Ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
1: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
0: Якщо ліки, то Ліки.UA.
1: Деталі на сайті Ліки.UA.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
4: Реклама.
1: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» для всіх.

У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17.

0: 10 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.
1: Радіо Рокс. Україна.

За останні кілька років одним з найцікавіших музичних відкриттів для мене став гурт Nothing More. І при тому, що зараз надзвичайно важко вигадати велосипед та хоч якось виділитись на фоні інших, не отримавши при цьому звинувачення у наслідуванні або ж навіть у плагіаті, але цим хлопцям таки вдалося. Вони мають свій особливий стиль, який однозначно виділяє їх на фоні усіх інших рок-команд сучасності. Хоча до класики вони теж звертаються. Наприклад, у пісні «Mr. MTV» використали перероблений семпл хіта «Dire Straits» «Money for Nothing». Але на цьому вплив класики завершився. Отже, «Nothing More» – «Mr. MTV».

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Def Leppard, Let's Get Rocked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Rocked.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
0: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Іван, місто Київ. Іване, вітаємо вас.
3: Буде складно.
2: Ми підкажемо, не переживайте.
4: Мене

0: прошу вас.
1: Іване,
2: Don't make it down.
3: Don't break me down. Так, да, це назва пісні.
2: Оркестра.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
6: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс.
7: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
6: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визирає.

0: Лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
3: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Із справжнім задоволенням я граю для простих людей, а не для товстосумів.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Крім нас, про цих чуваків ніхто точно не розкаже, а головне, її не включать послухати. Death, Doom, Metal, гурт Temple of Void.
2: Так.
1: Є приємна пісенька The Crow.
3: Нарешті.
1: Так.
2: Навіть аж затишно стає. Просто хочеться
4: реально.
2: Хочеться загорнутися в цю музику, як в тепленьку ковдрочку. А він так, як мурчик тобі муркотить. Не, як котик муркочить тобі. Тільки так трошки гарче.
4: Це гурт мого кота Азяніка.
2: Якби Азянік міг вибирати, скажи, то це був би його пацан. Ну, бачив?
1: Трошечки свинки там включили.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема повернуться в ефір вже у понеділок. І, як завжди, чекатимуть на вас з 8 до 11 ранку в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Kiss. I was made for loving you. Фестиваль «Rock Am Ring» «Рок у кільці» отримав свою назву від кола траси «Формули-1» «Нюрбург-Рінг». Сцена фестивалю пам'ятає гурти «Iron Maiden», «Guns N' Roses», «Metallica» та близько 500 інших виконавців. Гурт «Кіс» запрошували також, але на 25-ліття фестивалю 3 червня 2010-го колектив вийшов на сцену в якості хедлайнера. Посеред виступу на початку хіта «I was made for loving you» Пол Стенлі по натягнутому канату пролетів кількасот метрів над головами публіки до протилежного кінця поля, де і почав спів. Коли ви почуєте, як тремтить його голос, ви вже знатимете причину цього.
3: Okay.

Це була жива версія пісні «I was made for loving you» з концерту Kiss на фестивалі «Rock am Ring» 2010 рік.

0: цитата. На Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Якщо музика базується тільки на іміджі, а не на натхненні, то її швидко забудуть. Не дивно, що наші пісні пам'ятають вже 30 років.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: України. Так посилять протиповітряний захист, адже перехоплень стане більше. Виготовлять мисливців наші компанії та британці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів технологію масштабувати вдасться швидше, додають у відомстві. І про відновлення доріг. Більше як 20 кілометрів шляхів у прифронтових регіонах відремонтували бригади від початку сезону оновлення у лютому-березні. Нині працюють на 7 локаціях у 5 областях. Тривають роботи і на інших шляхах. Дорожники пройшли близько 6 мільйонів квадратних метрів доріг. Завершити оновлення обіцяють до кінця травня. І про підтримку. На платформі «Ветеран.ПРО» з'явилися нові сервіси для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, AI-асистент, який допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості за допомогою лише одного запитання. Ще один новий інструмент для фахівців, які працюють із ветеранами. Він допоможе зареєструвати звернення, вести справи і координувати роботу. І наостанок копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода. У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.

0: Однією з найбільш знакових пісень в історії гурту М'юз навіки залишиться трек «Uprising». Музиканти розіграли із її допомогою один з кращих приколів в історії телебачення. Вони мали виконати цю пісню на одному з італійських телеканалів, утім їх буквально змусили робити це під фонограму. Наче і звична практика, утім М'юз трушні в усьому, навіть в телеверсії. От і вирішили провчити канал і помінятися інструментами. Вокаліст і гітарист Меттью Беллемі сів за ударні, ударник Домінік Ховард із бас-гітарою в руках робив вигляд, ніби від душі співає, а бас-гітарист Кріс Волстенхолм із усіх сил імітував гру на гітарі та клавішних. Передача так і пішла в ефір, ставши одним з найкрутіших розіграшів усіх часів, від якого не смішно було хіба що редакторам того шоу. Muse – Uprising.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: AC/DC, Black Eyes. Багато рок-пісень відверто дражнять західних моралізаторів своїм підтекстом. І одна з них – Black Eyes. Чорним льодом американці називають обледенілу дорогу, де лід настільки непомітний, що крізь нього видно асфальт. Утім, група AC/DC для свого альбому 2008 року взяла за основу інше значення цього словосполучення. Black Eyes – чорний лід. Саме так на сленгу називають героїн. І саме з цього приводу іронізують наші герої. Слухайте на Радіо Рокс. 2008 рік. AC/DC. Black Eyes.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куін.
2: Я не хочу змінювати світ нашою музикою. Я пишу пісні для розваг. І зрештою, я верховний суддя своєї музики.
1: Фредді Меркурі, Куін. На Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей з дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховуються 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 22 дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і К-4. Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї.

0: якої слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі: право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання ЕФЕС. Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І на сам кінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Погода.
0: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Rolling Stones» та «Пол Маккартні» «Bite My Head Off» 2023 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про стихію. Сезон пожежної небезпеки розпочинається. Надзвичайні рівні у найближчі дні у західних областях закликають до пильності рятувальники. Буде сухо і маловітряно, а за такої погоди може легко спалахнути. У ДСНС кажуть, за паліями стежать, нагадують про штрафи та кримінальну відповідальність. Далі про нашу безпеку. 8 тисяч перехоплювачів «Октопус» придбає для війська наше Міноборони. Так посилять протиповітряний захист, адже перехоплень стане більше. Виготовлять мисливців наші компанії та британці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів технологію масштабувати вдасться швидше, додають у відомстві. І про відновлення доріг. Більше як 20 кілометрів шляхів у прифронтових регіонах відремонтували бригади від початку сезону оновлення у лютому-березні. Нині працюють на 7 локаціях у 5 областях. Тривають роботи і на інших шляхах. Дорожники пройшли близько 6 мільйонів квадратних метрів доріг. Завершити оновлення обіцяють до кінця травня. І про підтримку. На платформі «Ветеран.Про» з'явилися нові сервіси для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, AI-асистент, який допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості за допомогою лише одного запитання. Ще один новий інструмент для фахівців, які працюють із ветеранами. Він допоможе зареєструвати звернення, вести справи і координувати роботу. І наостанок, копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю, 3 травня, мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура 16-18 тепла.